0: お願いします。
1: はい。
0: もし、フォロー、チェック。
1: 誰だ？
2: That's everyone. Go for it. That'd be go for it.